0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užan je registar bio.
0: Još jednom i tebi ruku. Da, da, da, da, da.